0: так, о, и там вот на мета я организация сам хане сангне, о, и там вот на рансу, эмане бе макладия, о, и там вот ниня характер макладия, кунуне и там вот деси диха карак халу хане сангне. Мэби хаони индене ката, идане нон принципал. Мэби принципал и мака и та кулия о кестиона куна басунту curriculum nebe maka oriento zomen sila par continua somente compete de tia campo de trabajo y nomos después de sila hoto me be sila ya campo de trabajo y kus mosu hane sang ne tamba campo de trabajo no curriculum educação sai nudar necessidade de ida para tu lore zomen sila sai zomen ida nebe maka criminoso vandalismo y continua pratica eru eru ida nebe maka for risco la los badet nian mai be ni fomos risco ba sociedade de Liu, especialmente Betania en San Timor Leste. Hanesan, obrigado.
1: Ok, Diego Malocovintes, antes estaba continuando tan itania programa. Posible un celeste ofrece esta música ida, firmai. Enjoy the music.

думата, а то е зоро да не, а он е гитал, антисита ура, узел мори. Не, те са абсолютно драматурния, а с дистанкус в месет уза е морг на трал. Морг на трал сире. Не вирам, ако езистия, але лакал. Не вирам, а морг ще не има каса. А тахан морг сире. А не имам фир, как и е фат фатин и ха, а тахан морг сире. Пара на лима. А for example, бак морга, ай ханека, оби луга, ай таханка, балуга, а тахан морг сире сире, не вирам, Una de las dos, no te vale para el mundo que hago de él, después se te arregla la moro, se le mismo afectado. Y luego me alcanzó a mediar. Y después se te arregla para el adulto.